0: Boljše.
1: Kako pa navijaš za slovenske športnike?
2: Dajmo, ajde.
3: Gremo.
2: Glasno.
3: Dajmo.
2: Dajmo.
3: Dajmo.
2: Dajmo.
3: Plavo.
2: Za stavo.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: 10 octombra.
1: Stopni să iei pică în petrol.
2: Hai, tata, codici.
3: Пруф, брежит и сладкоря, а стоно свежего меса. Привоштите своим косматинцам ново верхунско храно Пруф. Пси и мачке ио едноставно обожујео. Пруф, нова храна за ваше хищне любленчке еже на проданих полицах.
4: Ми смо ведно приправлени.
5: Уздржлива, натанчна, учинковита. Ваша ородја Искра Еро.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo u maloprodaji u Šentjurju ter u svih drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val, stabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player i na DAB-u. Od slej po vsej Sloveniji.